0: здається, і поряд його немає, до тебе не повернеться. Він не телефонує, знову ніч без сна, ніколи не почує, як плакала одна.
1: Радіо Перець FM.

освіті своїх дітей. Не пробачимо рашистам жодного забраного дитячого життя. Вічна пам'ять нашим маленьким янголам. Україна переможе!

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Радіо Перець ФМ.
2: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть. Не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок російської агресії, починаючи з 2014 року і донині. Наше співчуття усім, хто втратив найдорожче в цьому житті – своїх дітей. Не пробачимо рашистам жодного забраного дитячого життя. Вічна пам'ять нашим не пробачимо рашистам жодного забраного дитячого життя. Вічна пам'ять нашим маленьким янголам. Україна!

Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок російської агресії, починаючи з 2014 року і донині. Наше співчуття усім, хто втратив найдорожче в цьому житті – своїх дітей. Не пробачимо рашистам жодного забраного дитячого життя. Вічна пам'ять нашим маленьким янголам. Україна переможе!

0: Я запалю свічку уночі за їхні душі,
1: які полетіли вдалечінь за правду ідучий.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок російської агресії, починаючи з 2014 року і донині. Наше співчуття усім, хто втратив найдорожче в цьому житті – своїх дітей. Не пробачимо рашистам жодного забраного дитячого життя. Вічна пам'ять нашим маленьким янголам. Україна переможе!
1: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
2: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. Сьогодні, 4 червня, в Україні вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Цей день нагадує про найболючішу ціну війни, а саме життя дітей, які стали жертвами російських обстрілів, ракетних ударів і бойових дій. За роки російсько-української війни постраждали десятки тисяч українських дітей, а сотні маленьких українців назавжди втратили можливість жити, мріяти та дорослішати. Сьогодні по всій країні згадують кожну дитину, чиє життя забрала війна. Пам'ятаємо кожне маленьке серце, яке перестало битися через російську агресію. Міністерка закордонних справ Румунії Оана Цою заявила, що кілька союзників готуються посилити протиповітряну оборону вздовж східного флангу НАТО після того, як російський дрон впав на житловий будинок на території країни. Українські прикордонники за 5 місяців цього року затримали на державному кордоні або в прикордонні 5 тисяч осіб, які мали намір незаконно перетнути кордон. Про це поінформував речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Він зазначив, що у травні прикордонники затримали 1100 порушників і спостерігається незначне зниження служби України Андрій Демченко. Кількості цих осіб

0: На 14 копійок, про це свідчать дані на сайті Національного банку України. Офіційні курси валют на 4 червня становитимуть 1 долар США – 44 гривні 34 копійки, 1 євро – 51 гривня 52 копійки. Французький кінорежисер, п'ятиразовий номінант на премію «Оскара» Жак Одіар несподівано прибув до України у складі французької культурної делегації. Під час візиту автор стрічки Емілія Перес відвідав Київ і Бучу, де побачив наслідки російських обстрілів та познайомився з українською культурною спадщиною. Серед локацій, які побачив Одіар, були Софіївський собор, Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка та Довженко-центр. Це і вся наявна інформація на цю годину.
1: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
2: Данія, Україна тільки на Мегого. Національна збірна продовжує підготовку до Ліги націй. Наступний етап – перевірка сил на фоні суперника, який сенсаційно не вийшов на чемпіонат світу. Вболівайте 7 червня о 19:30. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Щоб день склався легко, добре знати, чого чекати від неба. Отже, поїхали. Прогноз погоди на сьогоднішній четвер, 4 червня. На заході країни буде хмарна погода з дощами від 16 до 20 з позначкою плюс. На сході переважно хмарна погода і можливі дощі плюс 21. На півдні хмарно з проясненням плюс 23. На півночі буде хмарна погода з дощами плюс 17, плюс 20 в день. У центральних областях хмарно і дощитиме 21 з позначкою плюс в день. У Криму хмарна погода з проясненням плюс 23. У столиці сьогодні хмарна погода, температура повітря в день 19-22 з позначкою плюс. Можливі дощі. І нехай сьогоднішній день подарує хоча б одну маленьку, але хорошу новину.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок російської агресії, починаючи з 2014 року і донині. Наше співчуття усім, хто втратив найдорожче в цьому житті – своїх дітей. Не пробачимо рашистам жодного забраного дитячого життя. Вічна пам'ять нашим маленьким янголам. Україна переможе!
1: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
2: Про головні події саме зараз я Наталка Роксі. Вітаю. Сьогодні, 4 червня, в Україні вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Цей день нагадує про найболючішу ціну війни, а саме життя дітей, які стали жертвами російських обстрілів, ракетних ударів і бойових дій. За роки російсько-української війни постраждали десятки тисяч українських дітей, а сотні маленьких українців назавжди втратили можливість жити, мріяти та дорослішати. Сьогодні по всій країні згадують кожну дитину, чиє життя забрала війна. Пам'ятаємо кожне маленьке серце, яке перестало битися через російську агресію. Палата представників США схвалила резолюцію, яка обмежує можливість президента Дональда Трампа самостійно ухвалювати рішення про застосування військової сили проти Ірану. Документ підписали 215 конгресменів, тоді як 208 виступили проти. У ніч на 4 червня в різних районах окупованого Криму лунали вибухи. Так звана влада Севастополя повідомила про атаку безпілотників і роботу ППО, а рух на Кримському мосту тимчасово перекривали. «Укрзалізниця» може підвищити вантажні тарифи щонайменше на 45% через фінансовий дефіцит від російських атак, про це повідомляє Reuters. Підвищення тарифів на 45% покриє лише половину прогнозованого дефіциту компанії – 26 мільярдів гривень. Про це заявив гендиректор «Укрзалізниці» Олександр Перцовський. У Польщі українець виловив легендарного сома із озера у Варшаві. 183-сантиметровий сом плавав у водоймі близько 20 років і був місцевою знаменитістю. Рибину виловив 57-річний українець, закинув у багажник та вивіз. Чоловіка затримала поліція.

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ. Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Молл. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
1: М'які меблі Міліні інформують. У нас дуже симпатичні менеджери. І меблі у нас, ну, дуже гарні. Дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міліні і на сайті milini.com.ua.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. На Перець ФМ.

Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про актуальне. Я Наталка Роксі. Вітаю. Сьогодні, 4 червня, в Україні вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Цей день нагадує про найболючішу ціну війни, а саме життя дітей, які стали жертвами російських обстрілів, ракетних ударів і бойових дій. За роки російсько-української війни постраждали десятки тисяч українських дітей, а сотні маленьких українців назавжди втратили можливість жити, мріяти та дорослішати. Сьогодні по всій країні згадують кожну дитину, чиє життя забрала війна. Пам'ятаємо кожне маленьке серце, яке перестало битися через російську агресію. Є рішення партнерів про нові внески у програму «Пьорл». Будуть вони в червні, заявив Володимир Зеленський. Він також обговорив із Марком Рюте саміт НАТО в Анкарі. Для України є запрошення. Антибалістика – один із потенційних результатів. Тим часом держсекретар Марко Рубіо зробив заяву, що США планують надати Україні 400 мільйонів доларів військової допомоги, що перебувала на затримці в Пентагоні протягом кількох місяців. На Київщині триває ліквідація пожежі на об'єкті інфраструктури. У ніч на 4 червня росіяни здійснили чергову атаку на промисловий об'єкт Бориспільщини. Поранень зазнав працівник підприємства, йому надали медичну допомогу. З українських маркетплейсів у травні видалили понад 150 російських і білоруських видань. Відповідні комерційні пропозиції були незаконно розміщені інтернет-магазинами. Державний комітет телебачення і радіомовлення додав ще 9 книг до переліку книжково розміщені інтернет-магазинами. Державний комітет телебачення і радіомовлення додав ще 9 книг до переліку книжкових видань, зміст яких спрямований.

0: Іри Андрієвої, 8-ї ракетки світу. У разі успіху Марта Костюк стане першою тенісисткою в історії України, яка пройде до фіналу одиночного розряду на турнірах серії Grand Slam. Це всі новини на зараз. Більше інформації вже за годину.
1: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Kiss FM. Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама у колег по цеху така.
2: Шикарні матраци для ваших сідничок.
3: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів чумацького шляху.
1: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті milini.com.ua.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: На Перець FM.

0: Денмо.
1: Реклама. Реклама на Перець ФМ. Втомилися від міста? Відчуйте справжній драйв у Межигір'я Weekend Park. Велика сцена, топові артисти та діджеї просто неба на мальовничому гольф-полі серед природи. Смачна їжа, затишні лаунж-зони та море розваг для дітей і дорослих. Відпочивайте весь день наповну. Межигір'я Weekend Park. Твої яскраві вихідні.
2: Реклама на Перець ФМ.

0: Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок російської агресії, починаючи з 2014 року і донині. Наше співчуття усім, хто втратив найдорожче в цьому житті – своїх дітей. Не пробачимо рашистам жодного забраного дитячого життя. Вічна пам'ять нашим маленьким янголам. Україна переможе! Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз я Наталка Роксі. Вітаю. Сьогодні, 4 червня, в Україні вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Цей день нагадує про найболючішу ціну війни, а саме життя дітей, які стали жертвами російських обстрілів, ракетних ударів і бойових дій. За роки російсько-української війни постраждали десятки тисяч українських дітей, а сотні маленьких українців назавжди втратили можливість жити, мріяти та дорослішати. Сьогодні по всій країні згадують кожну дитину, чиє життя забрала війна. Пам'ятаємо кожне маленьке серце, яке перестало битися через російську агресію. Кіпр, що головує зараз в Раді Європейського Союзу, оголосив початок підготовки до офіційного відкриття першого переговорного кластера в рамках вступу України та Молдови до ЄС. Сталося це після того, як Угорщина та Україна досягли угоди щодо розширення прав угорської меншини. За словами прем'єр-міністра Угорщини, після кількох тижнів переговорів сторони досягли повної згоди щодо розширення мовних, освітніх, культурних і політичних прав угорської громади в Україні. Після виконання Україною взятих зобов'язань уряд погодився на відкриття першого переговорного кластера щодо членства країни в Євросоюзі. У ніч на 4 червня російські війська здійснили масовану повітряну атаку із застосуванням балістичної ракети та 293 безпілотників різних типів. Сили протиповітряної оборони України знищили або подавили 264 повітряні цілі. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 24 ударних безпілотників на 11 локаціях, а також падіння збитих або ж уламків на 12 локаціях. Комітет Верховної Ради з питань бюджету рекомендував парламенту ухвалити в другому читанні та в цілому законопроєкт щодо зарахування військового збору до спеціального фонду державного бюджету. У разі остаточного ухвалення документа кошти від військового збору після завершення воєнного стану спрямовуватимуться виключно на виплату грошового забезпечення військовослужбовців Збройних сил України. Netflix підтвердив розробку нового анімаційного серіалу у Всесвіті мисливців за привидами. Прем'єра запланована на 2027 рік. Це остання новина випуску. Більше інформації вже за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Ukraine або на сайт milini.com.ua.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Щоб день склався легко, добре знати, чого чекати від неба. Отже, поїхали прогноз погоди на сьогоднішній четвер, 4 червня. На заході країни буде хмарна погода з дощами від 16 до 20 з позначкою плюс. На сході переважно хмарна погода і можливі дощі, плюс 21. На півдні хмарно з проясненням, плюс 23. На півночі буде хмарна погода з дощами, плюс 17, плюс 20 в день. У центральних областях хмарно і дощитиме, 21 з позначкою плюс в день. У Криму хмарна погода з проясненням, плюс 23. У столиці сьогодні хмарна погода, температура повітря в день 19-22 з позначкою плюс. Можливі дощі. І нехай сьогоднішній день подарує хоча б одну маленьку, але хорошу новину.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок російської агресії, починаючи з 2014 року і донині. Наше співчуття усім, хто втратив найдорожче в цьому житті – своїх дітей. Не пробачимо рашистам жодного забраного дитячого життя. Вічна пам'ять нашим маленьким янголам. Україна переможе! Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про актуальні події в Україні та світі я Наталка Роксі. Мої вітання. 11 країн вимагають закрити Шенген для росіян. Польща разом із Швецією, Чехією, Данією, країнами Балтії, Фінляндією, Нідерландами, Норвегією та Ісландією написали колективного листа до Єврокомісії. Причина – у 2025 році кількість виданих росіянам шенгенських віз зросла на 10% і досягла 623 тисяч. Найбільше відкривають свої кордони Франція, Італія та Іспанія. Країни вимагають запровадити заборону на в'їзд для ветеранів армії Російської Федерації, посилити контроль за базовими візами і зобов'язати всіх членів ЄС дотримуватися жорстких правил. Франція і Велика Британія розробляють план, як залучити Путіна до переговорів. Про це повідомляє Bloomberg. Також вони обговорили це з українською стороною. Диктатора намагаються всадити за стіл переговорів на фоні вагомих втрат Російської Федерації на полі бою, далекобійних ударів України та переговорів під керівництвом США, які зайшли в глухий кут. Ведучи переговори зараз, союзники прагнуть уникнути чергової важкої зими для України. Російська Федерація атакувала Одещину ударними безпілотниками. Пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Зазнали ушкоджень складське приміщення та обладнання. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники. На щастя, минулося без постраждалих. Про це повідомили в місцевій ОВА. Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях тимчасово залишаються без електропостачання. За даними «Укренерго», найскладнішою є ситуація у Сумській та Чернігівській областях. Український синті-поп-гурт «Козаки» повідомив про повернення до музичної діяльності та анонсував новий реліз. Колектив оголосив про вихід альбому реміксів, до якого увійдуть 7 треків. Прем'єра платівки запланована на 5 червня. Також гурт відкрив попереднє збереження альбому на Spotify. Це всі новини на зараз. Наступний випуск вже за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті miliny.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись, як великі.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Данія, Україна тільки на Мегого. Національна збірна продовжує підготовку до Ліги Націй. Наступний етап – перевірка сил на фоні суперника, який сенсаційно не вийшов на чемпіонат світу. Вболівайте 7 червня о 19:30. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Перець ФМ.

Про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим.

0: Знати чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Щоб день склався легко, добре знати, чого чекати від неба. Отже, поїхали прогноз погоди на сьогоднішній четвер, 4 червня. На заході країни буде хмарна погода з дощами від 16 до 20 з позначкою плюс. На сході переважно хмарна погода і можливі дощі, плюс 21. На півдні хмарно з проясненням, плюс 23. На півночі буде хмарна погода з дощами, плюс 17, плюс 20 в день. У центральних областях хмарно і дощитиме, 21 з позначкою плюс в день. У Криму хмарна погода з проясненням, плюс 23. У столиці сьогодні хмарна погода, температура повітря в день 19-22 з позначкою плюс. Можливі дощі. І нехай сьогоднішній день подарує хоча б одну маленьку, але хорошу новину.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок російської агресії, починаючи з 2014 року і донині. Наше співчуття усім, хто втратив найдорожче в цьому житті – своїх дітей. Не пробачимо рашистам жодного забраного дитячого життя. Вічна пам'ять нашим маленьким янголам. В ефірі оголошується «Національна хвилина мовчання».

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі час новин. Перед мікрофоном Настя Луна. Вітаю. З початку повномасштабного вторгнення Росія завдала ударів по щонайменше 935 об'єктах української портової інфраструктури, внаслідок чого постраждали також цивільні працівники. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр із відновлення міністра розвитку громад та територій Олексій Кулеба. За його словами, Росія системно атакує українську логістику, зокрема порти. Лише у квітні цього року зафіксували понад 500 атак безпілотниками, а портова інфраструктура фактично перебувала під ударами через день. Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами ще 1335 захисників України, 665 із них посмертно. Нагороди присвоєні за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку. Оборонці отримали відзнаку президента Хрест бойових заслуг, ордени Богдана Хмельницького, Данила Галицького за мужність та медалі за військову службу Україні, захисту вітчизни та за врятоване життя. Цьогоріч в Україні вступати до вишів на аспірантуру має намір понад 20 тисяч осіб. Це на чверть більше, ніж торік. Такі підсумки реєстрації на вступні іспити, про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти. Уперше від початку повномасштабного вторгнення Національна збірна України з футболу провела вечір зі своїми уболівальниками. Як повідомляє прес-служба Української асоціації футболу, відкрите тренування національної команди на стадіоні «Скіф» у Львові зібрало понад 5 тисяч глядачів. Безпекові обмеження досі не дозволяють синьо-жовтим проводити вдома офіційні міжнародні матчі. Але любов виявилася сильнішою за обставини. Спершу уболівальники спостерігали за тренуванням підопічних Андреа Мальдери, а далі стадіон перетворився на простір живого спілкування. У Києві презентували перший вініловий реліз сучасної української класичної музики у виконанні національного ансамблю солістів «Київська камерата» альбом «Спроможні». До першого альбому увійшли твори чотирьох композиторів різних поколінь: Олександра Козаренка, Володимира Зубицького, Золтана Алмаші та Олександра Родіна. Це і всі новини. Почуємось за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Reclama. Reclama. На Перець ФМ.
2: Реклама у колег по цеху така.
3: Шикарні матраци для ваших сідничок.
4: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів чумацького шляху.
2: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті milini.com.ua.
1: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. На Перець ФМ.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди... Я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Обрати чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Щоб день склався легко, добре знати, чого чекати від неба. Отже, поїхали прогноз погоди на сьогоднішній четвер, 4 червня. На заході країни буде хмарна погода з дощами від 16 до 20 з позначкою плюс. На сході переважно хмарна погода і можливі дощі, плюс 21. На півдні хмарно з проясненням, плюс 23. На півночі буде хмарна погода з дощами, плюс 17, плюс 20 в день. У центральних областях хмарно і дощитиме, 21 з позначкою плюс в день. У Криму хмарна погода з проясненням, плюс 23. У столиці сьогодні хмарна погода, температура повітря в день 19-22 з позначкою плюс. Можливі дощі. І нехай сьогоднішній день подарує хоча б одну маленьку, але хорошу новину.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті дітей, гинули внаслідок російської, починаючи з 2000 року і донині. Наші співчуття усім, хто втратив найдорожче в цьому житті – своїх дітей. Не пробачимо рашистам жодного забраного дитячого життя. Вічна пам'ять нашим маленьким янголам.

0: Україна переможе. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Настя Луна. Мої вітання. Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що йому нічого не відомо про американську делегацію, яка нібито мала відвідати Петербурзький економічний форум. Відомо, що раніше помічник Путіна Ушаков заявляв, що офіційна делегація США вперше майже за 10 років відвідає Петербурзький економічний форум на чолі з керівником комісії адміністрації США з витончених мистецтв Куком. Польща закриває небо вздовж кордонів із Білорусією та Україною. За запитом оперативного командування Збройних сил у зв'язку з потребою гарантування національної безпеки з 10 червня до 9 вересня 2026 року у східній частині Польщі запроваджують обмеження повітряного руху. Таким чином обмеження торкнуться простору вздовж кордону з Україною та Білоруссю. Українські дрони-перехоплювачі протягом травня знищили понад 3,5 тисячі ворожих безпілотників різних типів в трьох ешелонах протиповітряної оборони. Найвищу результативність демонструє другий ешелон, за який відповідають сили безпілотних систем, понад 1200 збитих дронів лише за травень. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський. Омбудсман Дмитро Лубінець повідомив про евакуацію 10 громадян України віком 18-19 років із тимчасово окупованих територій та території Росії. За його словами, з березня цього року за сприяння Офісу омбудсмана та за підтримки міжнародної компанії МХП і її засновника Юрія Косюка молоді люди змогли повернутися до України. Йдеться про юнаків та дівчат, які попри роки життя в окупації планують навчатися в українських університетах і будувати життя у вільній країні. Арнольд Шварценеггер зіграє у бойовику Келлі. Фільм кінорежисера Бреда Пейтона розповідає про Джека Келлі, нью-йоркського поліцейського із зіпсованою репутацією, чию дружину Моллі беруть у заручники терористи, які засіли у будівлі старого арсеналу. Щоб врятувати її, йому доведеться об'єднати сили з тими, кого він боїться найбільше – зі своєю родиною. Наразі це всі новини, більше за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
3: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
4: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт milini.com.ua.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Щоб день склався легко, добре знати, чого чекати від неба. Отже, поїхали прогноз погоди на сьогоднішній четвер, 4 червня. На заході країни буде хмарна погода з дощами від 16 до 20 з позначкою плюс. На сході переважно хмарна погода і можливі дощі плюс 21. На півдні хмарно з проясненням плюс 23. На півночі буде хмарна погода з дощами плюс 17, плюс 20 в день. У центральних областях хмарно і дощитиме 21 з позначкою плюс в день. У Криму хмарна погода з проясненням плюс 23. У столиці сьогодні хмарна погода, температура повітря в день 19-22 з позначкою плюс. Можливі дощі. І нехай сьогоднішній день подарує хоча б одну маленьку, але хорошу новину.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: чего.
1: Перець FM. Не знаю, де планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

Реклама. Реклама. На Перець ФМ. Втомилися від міста? Відчуйте справжній драйв у Межигір'я Weekend Park. Велика сцена, топові артисти та діджеї просто неба на мальовничому гольф-полі серед природи. Смачна їжа, затишні лаунж-зони та море розваг для дітей і дорослих. Відпочивайте весь день наповну. Межигір'я Weekend Park. Твої яскраві вихідні. Реклама на Перець ФМ.

0: Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок російської агресії, починаючи з 2014 року і донині. Наше співчуття усім, хто втратив найдорожче в цьому житті – своїх дітей. Не пробачимо рашистам жодного забраного дитячого життя. Вічна пам'ять нашим маленьким янголам. Україна переможе! Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі час новин. Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. Протягом 3 червня російська армія двічі застосувала для ударів по Харківській області ракети С-8000, також відомі як «Бандероль». Про це розповів начальник головного управління національної поліції у Харківській області Петро Токар. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна та Угорщина відкривають новий розділ у відносинах, який ґрунтуватиметься на взаємній повазі, довірі та нашому спільному європейському майбутньому. Цієї ночі сили безпілотних систем уразили прикордонний сторожовий корабель класу «Світляк», зенітно-ракетно-гарматний комплекс «Панцер», систему навігації, трансформатори та цистерни з пально-мастильними матеріалами. Про це повідомив Роберт Мадяр Бровді. Президент Володимир Зеленський підписав закон про зміни до статуту гарнізонної та вартової служб Збройних сил України, які передбачають запровадження військового прощального ритуалу для захисників, оголошених судом померлими. Рішення про проведення ритуалу приймають родичі або особи, які встановлюють кенотаф. Якщо близьких немає, рішення ухвалює начальник гарнізону, керівник ТЦК або голова місцевої адміністрації. Відповідальність за організацію покладається на начальника гарнізону або керівника ТЦК за місцем розміщення кенотафу. Українська футбольна прем'єр-ліга визначила лауреатів травня 2026 року. Як повідомляє прес-служба УПЛ, найкращим футболістом став півзахисник Андрій Сторчеус, який є гравцем команди «Кудрівка» Чернігівської області. Друге місце посів Матвій Пономаренко «Динамо», третє – Едуард Сарапій з Житомирського Полісся. У тренерів перемогу здобув турецький керманич чемпіона України донецького «Шахтаря» Арда Туран. Наразі це всі новини. Більше за годину. Почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Перець ФМ. Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті miliny.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись як великі.
1: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Знати чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Щоб день склався легко, добре знати, чого чекати від неба. Отже, поїхали прогноз погоди на сьогоднішній четвер, 4 червня. На заході країни буде хмарна погода з дощами від 16 до 20 з позначкою плюс. На сході переважно хмарна погода і можливі дощі, плюс 21. На півдні хмарно з проясненням, плюс 23. На півночі буде хмарна погода з дощами, плюс 17, плюс 20 в день. У центральних областях хмарно і дощитиме, 21 з позначкою плюс в день. У Криму хмарна погода з проясненням, плюс 23. У столиці сьогодні хмарна погода, температура повітря в день 19-22 з позначкою плюс. Можливі дощі. І нехай сьогоднішній день подарує хоча б одну маленьку, але хорошу новину.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
3: Take a breath.

0: Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок російської агресії, починаючи з 2014 року і донині. Наше співчуття усім, хто втратив найдорожче в цьому житті – своїх дітей. Не пробачимо рашистам жодного забраного дитячого життя. Вічна пам'ять нашим маленьким янголам. Україна переможе!
1: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
2: Далі коротко про важливе у студії Ксенія Цьомчик. СБУ та Нацполіція викрили ще 8 ухилянських схем і затримали 22 організаторів оборудок у різних регіонах України. За суми від 3,5 до 20 тисяч доларів ділки пропонували військовозобов'язаним уникнути призову через підроблені документи або допомагали втекти за кордон поза пунктами пропуску. Так, на Київщині викрито заступника гендиректора обласної психіатрично-наркологічної лікарні та завідувача одного з відділень медустанови, які заробляли на ухилянтах. На Буковині викрили місцеве подружжя, яке намагалося налагодити переправлення військовозобов'язаних до сусідньої країни ЄС в обхід блокпостів та контрольно-пропускних пунктів. У Черкаській області затримано місцеву жительку, яка торгувала фіктивними висновками військово-лікарської комісії про непридатність до служби за станом здоров'я. На Львівщині підозру отримав місцевий ділок та його син, які допомагали ухилянтам оформити фіктивну інвалідність через зв'язки з медпрацівниками. У Вінниці затримано посадовця однієї з державних установ, який на хабарі обіцяв переведення мобілізованих чоловіків до тилових підрозділів, а також подальше оформлення відстрочки від служби. На Дніпропетровщині викрито двох сестер, які продавали військовозобов'язаним фіктивні довідки про інвалідність для уникнення призову. А на Хмельниччині 35-річний місцевий мешканець продавав ухилянтам підроблені висновки про інвалідність, які отримував нібито через особисті зв'язки в одному з медичних закладів. Наразі фігурантам повідомлено про підозру, зловмисникам загрожує до 9 років ув'язнення з конфіскацією майна. Єдиний реєстр зброї тимчасово не працюватиме через технічні роботи. У цей період будуть недоступні електронні кабінети користувачів ЄРЗ, послуги ЄРЗ в інформаційному сервісі «Єдине вікно МВС». Час проведення робіт з 17.00 7 червня до 8.00 8 червня. Українська тенісистка Марта Костюк зіграє проти нейтральної Міри Андрієвої сьогодні у півфіналі на турнірі у Франції. Матч відбудеться другим запуском на корті Філіпа Шатріє. Початок матчу найраніше 16.00 за київським часом. Це і всі новини. Почуємось за годину.
1: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
2: Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Ukraine або на сайт milini.com.ua.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Данія, Україна тільки на Мегого. Національна збірна продовжує підготовку до Ліги націй. Наступний етап – перевірка сил на фоні суперника, який сенсаційно не вийшов на чемпіонат світу. Вболівайте 7 червня о 19:30. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.
2: Яку погоду чекати в першу п'ятницю цього літа, 5 червня, зараз розкажемо. На заході країни буде хмарна погода, плюс 21. На сході хмарно із дощами, 23 з позначкою плюс. На півдні переважно хмарна погода, плюс 26. У північних областях буде хмарна погода із дощами, 21-24 з позначкою плюс. У центральних областях буде хмарна погода, дощитиме, плюс 20, плюс 22. У Криму хмарно з проясненням, плюс 25. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарну погоду, температура повітря в день 20-24 з позначкою плюс і дощитиме. Проте разом з нами вам буде затишно.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок російської агресії, починаючи з 2014 року і донині. Наше співчуття усім, хто втратив найдорожче в цьому житті – своїх дітей. Не пробачимо рашистам жодного забраного дитячого життя. Вічна пам'ять нашим маленьким янголам. Україна переможе! Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Ксенія Цьомчик. Мої вітання. Суд у Швеції арештував судно «Кафа». Це перший випадок, коли за запитом української прокуратури про міжнародну правову допомогу іноземний суд затвердив арешт судна, яке могло бути залучено до незаконного вивезення української продукції з тимчасово окупованої території. За даними слідства, «Кафа» систематично порушувало порядок в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї задля шкоди інтересам держави. Щоб приховати цю діяльність, використовувалася схема з фальшивою реєстрацією. 12 березня офіс генерального прокурора звернувся до Міністерства юстиції Королівства Швеція із запитом про міжнародну правову допомогу. Українська сторона просила провести обшук судна, допитати капітана та членів екіпажу, а також накласти арешт на «Кафа». У «Файерпойнт» анонсували атаки вітчизняною балістикою по Москві. Перші удари можливі влітку, максимум на початку осені. Йдеться про ракету FP-9, яку наразі допрацьовують і готують до тестування. Про це розповів головний конструктор оборонної компанії Денис Штілерман. Державне бюро розслідувань повідомило, що новим алгоритмом, який дозволяє військовослужбовцям швидше повернутися на службу після самовільного залишення військової частини, запровадженим у травні, вже скористалися понад 1700 військових. Найчастіше вони зверталися поштою через гарячу лінію або онлайн-форум на сайті ДБР. Всі отримані запити перебувають на різних етапах розгляду. До 25-річчя мультфільму «Шрек» в Україні в обмежений прокат вийде спеціальний кінотеатральний перевипуск «Стрічки». Прокат стартує 20 серпня. Перший «Шрек» вийшов на екрани у 2001 році. Наступного року всіх фанатів мультфільму очікує продовження. Прем'єра «Шрека 5» запланована на 30 червня 2027 року. Це і всі новини. Почуємось за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Реклама на Перець ФМ. Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадан і Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!
1: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів «Міліні» лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом «Міліні». Всі меблі на сайті «Міліні.com.ua».
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Обрати чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Яку погоду чекати в першу п'ятницю цього літа 5 червня, зараз розкажемо. На заході країни буде хмарна погода, плюс 21. На сході хмарно із дощами, 23 з позначкою плюс. На півдні переважно хмарна погода, плюс 26. У північних областях буде хмарна погода із дощами, 21-24 з позначкою плюс. У центральних областях буде хмарна погода, дощитиме, плюс 20, плюс 22. У Криму хмарно з проясненням, плюс 25. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарну погоду, температура повітря в день 20-24 з позначкою плюс і дощитиме. Проте разом з нами вам буде затишно.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.

0: Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок російської агресії, починаючи з 2014 року і донині. Наше співчуття усім, хто втратив найдорожче в цьому житті – своїх дітей. Не пробачимо рашистам жодного забраного дитячого життя. Вічна пам'ять нашим маленьким янголам. Україна переможе!
1: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
2: Про головні події саме зараз. Як Ксенія Цьомчик, мої вітання. Європейські держави суттєво наростили фінансування безпілотних систем для Сил оборони України, спрямувавши на цей напрям близько 1 мільярда 600 мільйонів євро з січня по квітень 2026 року. Значення дронів у європейській військовій допомозі значно зросло за останні роки. У реальному вираженні підтверджена двостороння військова допомога у вигляді дронів зросла з 400 мільйонів євро у 2022 році до 1 мільярда євро у 2024 році та 1 мільярда 200 мільйонів євро у 2025-му. А в перші 4 місяці цього року вже сягнула приблизно 1 мільярда 600 мільйонів євро. Ці цифри включають лише те, що чітко можна віднести до європейських донорів. Реальний обсяг, ймовірно, ще вищий. Польща закриває свій повітряний простір біля кордонів України та Білорусі. Про це повідомило польське агентство аеронавігаційного обслуговування. Обмеження діятимуть з 10 червня до 9 вересня цього року. Мета – посилення нацбезпеки. Під забороною безпілотники та мала авіація. Водночас обмеження не поширюються на пасажирські літаки, які літають на висоті понад 3 кілометри. Міносвіти України виступає категорично проти виключення математики з обов'язкових предметів на НМТ. Про це інформує Суспільне. За словами міністра Лісового, це абсурд, який не приведе країну до жодних позитивних змін. Український тенісист Віталій Сачко вийшов до чвертьфіналу на челенджері у Простоєві після перемоги над другим сіяним Вітом Копшевою. Рахунок 6-1, 4-6, 7-6. У вирішальному сеті українець здійснив камбек, поступаючись з рахунком 3-5. Сачко, який посідає 210-те місце в рейтингу, в 10-те у кар'єрі обіграв суперника, що входить до топ-100. Також Віталію вперше за 5 зустрічей вдалося перемогти Копшеву. І він втретє цього року зіграє у чвертьфіналі. Суперник українця визначиться у протистоянні Алекс Молчан, Мілош Карл. Це і всі новини на цю хвилину. Почуємось.
1: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
3: М'які меблі Міліні інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міліні і на сайті Miliny.com.ua.
4: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама на Перець ФМ.

моєму серці. Моєму серці ритми, ритми, ритми. Наче мену скрипти закриває двері, нас кидає дрифти. Тобі любов, чмені праворуч, стоп, знято. Тобі ж того не варто, без жартів, насправді занадто.

0: «Порода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Яку погоду чекати в першу п'ятницю цього літа, 5 червня, зараз розкажемо. На заході країни буде хмарна погода, плюс 21. На сході хмарно із дощами, 23 з позначкою плюс. На півдні переважно хмарна погода, плюс 26. У північних областях буде хмарна погода із дощами, 21-24 з позначкою плюс. У центральних областях буде хмарна погода, дощитиме, плюс 20, плюс 22. У Криму хмарно з проясненням, плюс 25. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарну погоду, температура повітря в день 20-24 з позначкою плюс і дощитиме. Проте разом з нами вам буде затишно.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – на

0: Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок російської агресії, починаючи з 2014 року і донині. Наше співчуття усім, хто втратив найдорожче в цьому житті – своїх дітей. Не пробачимо рашистам жодного забраного дитячого життя. Вічна пам'ять нашим маленьким янголам. Україна переможе! Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. За мікрофоном Ксенія Цьомчик. Сьогодні, 4 червня, в Україні вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Цей день нагадує про найболючішу ціну війни, а саме життя дітей, які стали жертвами російських обстрілів, ракетних ударів і бойових дій. За роки російсько-української війни постраждали десятки тисяч українських дітей, а сотні маленьких українців назавжди втратили можливість жити, мріяти та дорослішати. Сьогодні по всій країні згадують кожну дитину, чиє життя забрала війна. Пам'ятаємо кожне маленьке серце, яке перестало битися через російську агресію. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн поговорила телефоном з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном щодо посилення російського тиску на країну через її зближення з ЄС і пообіцяла підтримку. Вона наголосила, що Євросоюз готує пакет підтримки, який включає негайну фінансову допомогу на суму понад 50 мільйонів євро. І буде ще більше. Держстат назвав нові дані про середню зарплату. Середньомісячна заробітна плата у першому кварталі цього року становила 28 885 гривень, 33 798 гривень у чоловіків, 24 791 гривню у жінок. Співвідношення заробітної плати чоловіків і жінок становить 73%. За даними Держстату, найбільший розрив на користь чоловіків у середньомісячній номінальній заробітній платі спостерігався у сфері мистецтва, спорту, розваг і відпочинку – 47,1%. У фінансової та страхової діяльності – 38,7%, у сфері інформації та телекомунікацій – 37,8%. Європейська агенція з безпеки мореплавства передала українським портам нову партію спеціалізованого обладнання для ліквідації наслідків забруднення акваторії. Йдеться про бунові загородження, мобільні плавучі ємності та спеціалізовані насоси. Наголошується, що обладнання вже передано до Чорноморського порту. За потреби воно може бути залучене для роботи в інших портах України для робіт з ліквідації забруднення акваторії після ударів по портових об'єктах, які потребують швидкого реагування для мінімізації наслідків та забезпечення стабільної роботи портів. Наразі це всі новини. Більше за годину. Почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ.
1: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього, бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Miliny.com.ua і живіть то життя в задоволення.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Яку погоду чекати в першу п'ятницю цього літа, 5 червня, зараз розкажемо. На заході країни буде хмарна погода, плюс 21. На сході хмарно із дощами, 23 з позначкою плюс. На півдні переважно хмарна погода, плюс 26. У північних областях буде хмарна погода із дощами, 21-24 з позначкою плюс. У центральних областях буде хмарна погода, дощитиме, плюс 20, плюс 22. У Криму хмарно з проясненням, плюс 25. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарну погоду, температура повітря в день 20-24 з позначкою плюс і дощитиме. Проте разом з нами вам буде затишно.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище. «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

0: здається, і поряд його немає, до тебе не повернеться. Він не телефонує, знову ніч без сна, ніколи не почує, як плакала одна.
1: Перець FM.

0: Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок російської агресії, починаючи з 2014 року і донині. Наше співчуття усім, хто втратив найдорожче в цьому житті – своїх дітей. Не пробачимо рашистам жодного забраного дитячого життя. Вічна пам'ять нашим маленьким янголам. Україна переможе!
1: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
2: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Ксенія Цьомчик. Мої вітання. Сьогодні, 4 червня, в Україні вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Цей день нагадує про найболючішу ціну війни, а саме життя дітей, які стали жертвами російських обстрілів, ракетних ударів і бойових дій. За роки російсько-української війни постраждали десятки тисяч українських дітей, а сотні маленьких українців назавжди втратили можливість жити, мріяти та дорослішати. Сьогодні по всій країні згадують кожну дитину, чиє життя забрала війна. Пам'ятаємо кожне маленьке серце, яке перестало битися через російську агресію. У травні в межах бюджетної програми «Гуманітарне розмінування» 605 гектарів земель сільськогосподарського призначення розмінували оператори протимінної діяльності. 5 угод з розмінування агроземель виконані. 38 мільйонів 400 тисяч гривень отримали оператори ПМД за виконану роботу. Зазначається, що середня вартість розмінованої у травні землі в межах програми сягнула 63 тисяч 400 гривень за гектар. Загалом протягом травня Центр гуманітарного розмінування оголосив 37 нових аукціонів на очищення агроугідь загальної площі понад 6,5 тисяч гектарів з очікуваною вартістю робіт більш як 760 мільйонів гривень. Роботи з очищення тривають з 27 договорами на агроділянках площі близько 8700 гектарів. Водночас 98 договорів уже повністю виконані, завдяки чому до господарського використання повернули 16175 гектарів земель. Загальна вартість робіт становить понад 952 мільйони 800 тисяч гривень. У другому півріччі цього року медичні заклади, що надають спеціалізовану медичну допомогу на територіях активних бойових дій, щомісяця отримуватимуть додаткові кошти для формування фонду оплати праці. Дія цієї програми мала завершитися 30 червня, однак уряд продовжив її до кінця 2026 року. Наразі держава застосовує кілька механізмів підтримки медичних закладів і лікарів, які працюють у прифронтових громадах та на територіях бойових дій. Медзаклади первинної ланки отримують на 20% більше коштів за кожну декларацію з пацієнтом. Окремо посилено фінансування екстреної медичної допомоги. Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко здобула перемогу на турнірі у Фінляндії. Для перемоги Левченко вистачило результату 1,97 м. Вона єдина в секторі впоралася з цією планкою з третьої спроби. Однак українка не зупинилася на досягнутому, вона штурмувала позначку 2 метри, а фінальну спробу перенесла на висоту потенційного особистого рекорду 2,3 м, проте планка не встояла. Загалом це вже друга перемога легкоатлетки у літньому сезоні 2026. Раніше вона стала першою на етапі Діамантової ліги в китайському Сямені. Це і всі новини. Почуємось за годину.
1: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього, бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Міліні.com.ua і живіть то життя задоволення.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Данія, Україна тільки на Мегого. Національна збірна продовжує підготовку до Ліги націй. Наступний етап – перевірка сил на фоні суперника, який сенсаційно не вийшов на чемпіонат світу. Вболівайте 7 червня о 19:30. Ексклюзивно на Мегого.
5: Реклама на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Яку погоду чекати в першу п'ятницю цього літа, 5 червня, зараз розкажемо. На заході країни буде хмарна погода, плюс 21. На сході хмарно із дощами, 23 з позначкою плюс. На півдні переважно хмарна погода, плюс 26. У північних областях буде хмарна погода із дощами, 21-24 з позначкою плюс. У центральних областях буде хмарна погода, дощитиме, плюс 20, плюс 22. У Криму хмарно з проясненням, плюс 25. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарну погоду, температура повітря в день 20-24 з позначкою плюс і дощитиме. Проте разом з нами вам буде затишно.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок російської агресії, починаючи з 2014 року і донині. Наше співчуття усім, хто втратив найдорожче в цьому житті – своїх дітей. Не пробачимо рашистам жодного забраного дитячого життя. Вічна пам'ять нашим маленьким янголам. Україна переможе!
1: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
2: Про головні події саме зараз, як Ксенія Цьомчик, мої вітання. Сьогодні, 4 червня, в Україні вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Цей день нагадує про найболючішу ціну війни, а саме життя дітей, які стали жертвами російських обстрілів, ракетних ударів і бойових дій. За роки російсько-української війни постраждали десятки тисяч українських дітей, а сотні маленьких українців назавжди втратили можливість жити, мріяти та дорослішати. Сьогодні по всій країні згадують кожну дитину, чиє життя забрала війна. Пам'ятаємо кожне маленьке серце, яке перестало битися через російську агресію. Поліцейські з волонтерами евакуювали останню родину з дітьми з прифронтового селища Білозерка на Херсонщині. Операція пройшла успішно. Спочатку матір із дітьми доправили до транзитного центру, де вони змогли перепочити та отримати необхідну допомогу. Згодом волонтери відвезли родину до одного з населених пунктів Херсонського району, де в них є будинок і де нині безпечніше. Уряд розширив перелік молодих лікарів, які можуть отримати від держави 200 тисяч гривень адресної допомоги при працевлаштуванні. Разову виплату можуть отримати випускники медичних спеціальностей, які завершили інтернатуру в державних закладах вищої освіти та працевлаштувалися щонайменше на 3 роки до закладів охорони здоров'я державної або комунальної форми власності в громадах, де існує критична потреба в медичних працівниках. Раніше програма поширювалася на випускників, які розпочали роботу на територіях активних бойових дій та в сільській місцевості. Відтепер нею також можуть скористатися молоді лікарі, які працевлаштувалися до закладів охорони здоров'я на територіях можливих бойових дій, крім Київської області та міст обласного значення – Запоріжжя, Миколаєва, Одеси, Харкова і Чернігова. Жіноча збірна України здобула 3-ю перемогу на чемпіонаті світу 2026 з баскетболу 3-3 у Варшаві. У своєму 4-му матчі групи синьо-жовті завдали поразки команді Литви 16-14 і пробилися до плей-офф турніру. Завдяки перемозі над Литвою збірна України посіла перше місце у групі Д і напряму потрапила до чвертьфіналу чемпіонату світу. На старті турніру збірна України поступилася Канаді 11-14, а у наступних протистояннях здолала команди Японії 19-18, Франції 11-10 та Литви 16-14. Нагадаю, чемпіонат світу 2026 з баскетболу 3-3 триватиме до 7 червня. Зазначу, що для жіночої збірної України це 2-й поспіль та 6-й в історії чемпіонат світу з баскетболу 3-3. Це і всі новини. Почуємось за годину.
1: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Уступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
2: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
3: М'які меблі Міліні інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міліні і на сайті milini.com.ua.
4: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
5: Нанофарба.
6: Реклама. На Перець ФМ.

0: Обрати чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Яку погоду чекати в першу п'ятницю цього літа, 5 червня, зараз розкажемо. На заході країни буде хмарна погода, плюс 21. На сході хмарно із дощами, 23 з позначкою плюс. На півдні переважно хмарна погода, плюс 26. У північних областях буде хмарна погода із дощами, 21-24 з позначкою плюс. У центральних областях буде хмарна погода, дощитиме, плюс 20, плюс 22. У Криму хмарно з проясненням, плюс 25. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарну погоду, температура повітря в день 20-24 з позначкою плюс і дощитиме. Проте разом з нами вам буде затишно.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

0: Реклама на Перець ФМ. Втомилися від міста? Відчуйте справжній драйв у Межигір'я Weekend Park. Велика сцена, топові артисти та діджеї просто неба на мальовничому гольф-полі серед природи. Смачна їжа, затишні лаунж-зони та море розваг для дітей і дорослих. Відпочивайте весь день наповну. Межигір'я Weekend Park. Твої яскраві вихідні.
1: Реклама на Перець ФМ.

можна все життя мовчати, так і не сказати найголовніше. Можна все життя чекати.

Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок російської агресії, починаючи з 2014 року і донині. Наше співчуття усім, хто втратив найдорожче в цьому житті – своїх дітей. Не пробачимо рашистам жодного забраного дитячого життя. Вічна пам'ять нашим маленьким янголам. Україна переможе!

0: Реклама. Реклама на Перець FM.
1: Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Ukraine або на сайт miliny.com.ua.
0: Реклама на Перець FM.

Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок російської агресії, починаючи з 2014 року і донині. Наше співчуття усім, хто втратив найдорожче в цьому житті – своїх дітей. Не пробачимо рашистам жодного забраного дитячого життя. Вічна пам'ять нашим маленьким янголам. Україна переможе!

Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок російської агресії, починаючи з 2014 року і донині. Наше співчуття усім, хто втратив найдорожче в цьому житті – своїх дітей. Не пробачимо рашистам жодного забраного дитячого життя. Вічна пам'ять нашим маленьким янголам. Україна переможе!

0: 9 FM.
1: Єдина, вільна, сильна, народна. Наперець FM.

вони просили, скажі, там намились. Сестриці і братці, що з'явилось на початку? Музика або танці? А, відповідь проста. Красу таку не просто було знайти. Давай, танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Кіс ФМ. Усе про все.
1: Вчені назвали групу крові з найсильнішим імунітетом. Як показало масштабне дослідження, найзахищеніші від вірусів та хронічних захворювань – власники четвертої групи крові. У них захищеність імунітету сягає 92%. Імунна система людей з першою та третьою групою крові виявилася захищеною на 80 і 91% відповідно. А ось власники другої групи крові із 40% виявилися найменш захищеними перед вірусами та інфекціями, а значить і найбільш схильними до захворювань. В «Укрзалізниці» розповіли, що найчастіше забувають пасажири у вагонах і як повернути загублені речі. Залізничники знаходять та повертають власникам 63% речей, які пасажири забувають або втрачають у поїздах під час поїздки. Від початку року пасажири більше ніж 1500 разів зверталися до контактного центру «Укрзалізниці» з проханням знайти загублені речі. Найчастіше українці забувають у поїздах гаманці, іграшки, телефони, зарядні пристрої, ноутбуки, документи, годинники та ключі. Тому в «Укрзалізниці» радять перед виходом з вагона зайвий раз провести переоблік саме цих речей в кишенях та валізах.
0: На Перець ФМ. Усе про все.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Швед потрапив до книги рекордів Гіннеса через гучні суглоби. 26-річний Олле Лундін встановив новий світовий рекорд, хруснувши суглобами 46 разів поспіль, про що повідомляє книга рекордів Гіннеса. Він побив попереднє досягнення, що належить Камалю Похрелу з Непалу, який примудрився хруснути суглобами 40 разів в грудні минулого року. За словами Олле, підготовка до встановлення рекорду тривала зовсім небагато. Він цілий місяць тренувався хрустіти суглобами в різній послідовності, щоб визначити найефективніший порядок. У День Ікс він уникав різких рухів, щоб запобігти хрускоту суглобів до того, як спробує встановити рекорд. Для успішного досягнення рекорду між кожним тріском має бути не більше 3 секунд. Зараз за допомогою хрускоту суглобів швед знімає стрес і стверджує, що хоче досягти 60 хрускотів. У США дворічний хлопчик проник через огорожу та потрапив на територію Білого Дому. Його прозвали наймолодшим порушником безпеки. Допитливий малюк протиснувся крізь металеву огорожу з північного боку президентської резиденції. Співробітники підрозділу секретної служби США, які відповідають за безпеку в Білому домі, забрали малюка з галявини і передали батькам. Доступ до комплексу ненадовго обмежили. Також правоохоронці коротко опитали батьків, перш ніж відпустити їх додому. Ймовірно, малюк здійснив перше успішне проникнення на територію резиденції після посилення безпекових заходів.
0: На Перець ФМ усе про все.

гарму двобою стає теж кам'яною. От ми поруч ідемо, ніжний ангел, ідемо, щоб зберегти тандеми, просто зіскочим містами. Кожен знає, для когось запасний аеродром. Моя жорстока ніжність, мій стокгольмський синдром.

Здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване так у відповідь, або дві смужки на тесті.